me. Now, any kawan B number in the mu send the message pe e ha di me si group abi e pe pe wo yi e gbadura fun mi 090 25 20 27 24 090 25 20 27 24. Thank you. God bless you.